0: anda dalam segmen
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Teh Tarik Kopi O akan bawakan kepada anda selepas ini. Kita sambung semula Kopi Bola Pagi. Tapi nak bagi tahu dululah, mungkin ada yang tadi mak jemah kita tu tadi pergi angkat kain, pergi sidai kain, okay. Tak sempat nak tahu lagu apa dalam jam

0: hentikan tinggal anak kecil sendirian di dalam kenderaan.
1: Tiada alasan, tiada kompromi kealfaan anda membawa pada. Kecuaian individu meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan tanpa pengawasan adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 31(1)(A) Akta Kanak-Kanak 2001. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Mesej ini daripada Polis Diraja Malaysia.
2: Hai adik-adik, jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa My Kid ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pendrive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil peringkat negeri Selangor.

usaha berterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah. Selangor FM.

Jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium Piramli Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pendrive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil Peringkat Negeri.

Pelaksanaan bodi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari bodimadani.gov.my.

0: Buletin 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, Unit Hal Ehwal Murid perlu peka keperluan murid OKU Autisma perkukuh keselamatan sekolah. Sumber ais Langor dijangka mencukupi sehingga 9 bulan. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Unit Hal Ehwal Murid di sekolah disara lebih peka terhadap keperluan murid berstatus orang kurang upaya OKU susulan pengesahan suspek kes tikam di sebuah sekolah menengah di Banting merupakan individu autisma. Esko Kebajikan Masyarakat Selangor Anfal Sa'ri berkata, perhatian terhadap murid berkeperluan khas tidak seharusnya tertumpu kepada pencapaian akademik semata-mata. Sebaliknya perlu merangkumi kesejahteraan emosi, intervensi awal serta aspek keselamatan mereka di persekitaran sekolah. Beliau berkata usaha meningkatkan kesedaran mengenai keperluan murid OKU perlu diperkukuh bagi mewujudkan persekitaran sekolah yang lebih inklusif dan selamat. Kapasiti sumber air di Selangor dianggarkan mampu bertahan sehingga 9 bulan bagi menghadapi monsun barat daya dan fenomena El Nino yang dijangka berlarutan sehingga September ini. Exco Kesihatan Awam dan Alam Sekitar Selangor Jamaliah Jamaluddin berkata, kapasiti 7 empangan utama negeri kini melebihi 75% selain lebih 140 kolam sumber air alternatif dan bekas lombong dikenal pasti untuk meningkatkan simpanan air mentah. Beliau berkata, pelan mitigasi turut diaktifkan menerusi pemantauan rapi oleh Lembaga Urus Air Selangor bagi memastikan bekalan air mentah negeri kekal stabil. Sebanyak 400 anak pokok ditanam di kawasan hutan simpan air Hitam Puchong yang terjejas akibat insiden panahan petir menerusi program Trees for Tomorrow. Menurut Pejabat Hutan Daerah Selangor Tengah, kawasan seluas 1 hektar itu dipulihkan dengan penanaman 11 spesies pokok asli hutan hujan tropika bernilai tinggi melibatkan 40 sukarelawan daripada Universiti Kuala Lumpur Malaysia France Institute. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Lembaga Zakat Selangor sedang mempertimbang untuk menyalurkan bantuan kepada pelajar perempuan yang ditikam di sebuah sekolah menengah di Kuala Langat sekiranya keluarga mangsa memenuhi syarat kelayakan. Ketua Pegawai Eksekutifnya Muhammad Kaizi Syari berkata, pihaknya akan menjalankan bancian dan pengesahan terlebih dahulu bagi memastikan bantuan disalurkan kepada keluarga yang benar-benar layak. Majlis Agama Islam Selangor akan memperkasa penyampaian dakwah menerusi pelbagai inisiatif pendigitalan bagi mendekatkan institusi agama dengan masyarakat. Exco Agama Islam Selangor Dr. Muhammad Famingah berkata,

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, sambil berhibur, Ida nak kongsikan dengan anda. Ini mengenai Sultan Selangor tidak perkenan solat Jumaat di Surau Pusat Beli Belah, di mana Majlis Agama Islam Selangor MAIS telah dimaklumkan bahawa Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah tidak memberikan perkenan untuk mana-mana surau atau musala di Pusat Beli Belah di negeri itu diberi kebenaran mendirikan solat Jumaat buat masa ini. Pengerusi MAIS Datuk Salihuddin Saidin berkata ketetapan itu berdasarkan faktor sekiranya surau atau musola di Pusat Beli Belah dibenarkan untuk mendirikan solat Jumaat, perkara itu akan menjejaskan usaha untuk memakmurkan dan mengimarahkan masjid sebagai pusat ibadat umat Islam. Beliau berkata keadaan itu boleh menyebabkan jumlah jemaah di masjid serta surau solat Jumaat yang sedia ada berkurangan kerana umat Islam mempunyai pilihan untuk mendirikan solat Jumaat di surau atau musola di Pusat Beli Belah. Dan pada masa ini terdapat 448 masjid dan 379 surau yang diberi kebenaran solat Jumaat di Selangor, dan jumlah ini menunjukkan masjid dan surau yang dibenarkan itu mencukupi serta mampu menampung jumlah umat Islam yang sedia ada di Selangor. Okey.

0: hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya.
1: Ruang sempit tu pun dia nak try juga.
0: Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
2: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.
3: Selalunya, lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu. Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik? Ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sistem plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi, Selangor FM pilihan tepat.
4: Hai adik-adik, jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pendrive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil peringkat negeri Selangor.
5: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
6: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
5: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
6: Satu portal, pelbagai suara.
5: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.

sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa MyKid ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pendrive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil Peringkat Negeri Selangor.

Itu dia pilihan yang kedua, pengemis cinta. Nak lock pilihan mana? Pilihan 1, sembilu. Pilihan 2, pengemis cinta. Boleh hantarkan di nombor 019-330-4425. Tapi sebelum tu kita layan dulu lagu ini. Daripada Syahda. Bukan dia.

0: kailangan, Penny. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hai adik-adik, jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil peringkat negeri Selangor.
1: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: hapuskan nyamuk Aedes, cegah denggi. Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan terbaik.
1: Hai adik-adik, jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pendrive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil peringkat negeri Selangor.

Ya, itu dia daripada Syed Iqbal Marhabah. 12.30 minit tengah hari. Jadi kita nak teruskan dengan Pi Lama, okay? Jadi sekarang ini kita nak dengarkan jawapan lagu mana yang menang untuk...

daripada Run to Rock Malaysia. Boleh setai ataupun nak join lah. Pergi lama sama-sama kita seronok-seronok enjoy-enjoy je. Bermula 11.30 pagi hingga pukul 12.30 tengah hari. Pastinya dalam ruangan Hello Selangor.

Sultan Selangor tidak perkenan solat Jumaat di Surau Pusat Beli Belah. Dasar baharu EV CBU berkukuh industri automotif tempatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah tidak berkenan kebenaran solat Jumaat di surau atau musala pusat boleh belah di negeri itu buat masa ini. Menurut pengerusi Majlis Agama Islam Selangor, MAIS, Datuk Salihuddin Saidin, keputusan itu dibuat bagi memastikan masjid terus berfungsi sebagai pusat ibadah utama serta mengelakkan pengurangan jumlah jemaah di masjid dan surau sedia ada. Katanya ketika ini terdapat 448 masjid dan 379 surau yang diberi kebenaran mendirikan solat Jumaat di Selangor. Jelas beliau, kebenaran di surau pusat beri belah juga memerlukan pemantauan rapi termasuk pelantikan imam, bilal dan penyelarasan khutbah. Lebih 300,000 pengundi luar dijangka pulang mengundi pada pilihan negeri PRN Johor Sabtu ini sekaligus meningkatkan aliran trafik di Leboraya menuju ke negeri itu. Pengerusi Lembaga Leboraya Malaysia, LLM, Datuk Sri Hasni Muhammad menasihatkan orang ramai merancang perjalanan lebih awal bagi mengelakkan kesesakan. Beliau memaklumkan kerja penutupan lorong akan ditangguhkan pada hari pengundian kecuali bagi kerja kecemasan. Pengguna diingatkan agar memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik bagi touch and go atau e-dompet mencukupi serta mematuhi had laju dan arahan penggunaan smart lane. Maklumat trafik boleh diperoleh menerusi platform rasmi LLM. Isu infrastruktur, longkang, pokok dan jalan berlubang menjadi antara fokus utama calon bagi Dun Johor Jaya Lee Wen Ying dalam kempen PRN Johor ke-16. Calon Pakatan Harapan itu berkata isu berkenaan akan dibantu menerusi saluran aduan dan kerjasama dengan Majlis Bandaraya Pasir Kudang.
1: Saya akan cuba sedaya upaya untuk jumpa lebih banyak penduduk dekat Johor Jaya. Kerana setakat ini, saya dapat sambutan yang sangat baik daripada penduduk Johor Jaya. So, saya akan teruskan dan juga saya akan memberitahu mereka manifesto yang saya akan membuat untuk warga Johor Jaya.
0: Sementara itu, calon Barisan Nasional Chan San San meneruskan kempen dengan menyantuni penduduk menerusi sesi sarapan pagi. Dun Johor Jaya menyaksikan pertandingan empat penjuru melibatkan Pakatan Harapan, Barisan Nasional bersama dan calon bebas. Setiap berita yang sampai kepada rakyat merupakan hasil kerja keras para pengamal media di lapangan. Demikian tegas Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menyatakan penghargaan kepada semua pengamal media yang sentiasa komited menyampaikan perkembangan terkini PRN Johor. Penyelarasan dasar perimportan kenderaan elektrik EV siap dipasang sepenuhnya. CBU bukan bertujuan menaikkan harga kenderaan. Sebaliknya, bagi memperkukuh industri automotif tempatan dan meningkatkan daya saing Malaysia sebagai hub EV serantau. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zazin berkata, langkah itu dibuat selepas insentif pengecualian cukai EV CBU yang diperkenalkan dari 2022 hingga akhir 2025.
2: Setelah insentif cukai tersebut tamat, kerajaan telah menyemak semula mekanisme pengimportan EV CBU dengan menetapkan syarat-syarat seperti berikut. Nombor 1, nilai cost insurance and freight CIF minimum RM200,000. Nombor 2, kuasa motor minimum 180 kW. Langkah ini tidak bertujuan untuk menaikkan harga lantai kenderaan EV CBU. Sebaliknya, merupakan langkah rasionalisasi dan peralihan strategik bagi dasar pengimportan CBU, bukan nasional, yang mengambil kira beberapa elemen.
0: Sim Zazin. Projek Pembinaan Leboraya Kota Baru Kuala Krai, KBKK, kini mencapai kemajuan keseluruhan 71.4%. Timbalan Menteri Kerja Raya, Datuk Sri Ahmad Maslan memberitahu satu syarikat kontraktor telah ditamatkan kontrak selepas gagal menunjukkan prestasi memuaskan.
3: Pasir Ho ke Kaduk, status semasa okey. Kaduk ke Keterih pun okey. Kemudian Keterih ke Kok Lanas ini kita tamatkan kerana tidak perform. Maka dibagi kepada

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: antara umur 10 hingga 19 tahun juga, okey, yang datang ke klinik saya selalunya datang untuk booking lah, buka buku pink, okey.
1: 10 tahun duduk tu, 10 tahun. 10 tahun dah.
0: Seawal yang saya dapat 11 tahun semasa saya berada di Pahang.
1: Dah jadi 5.
0: Ya. Okay, kesannya amat menyedihkan lah. Kami berada di frontliner, di gatekeeper klinik kesihatan ni, kalau tengok tu macam anak-anak kami je.
1: Betul lah doktor.
0: Kami anggap mereka memang macam anak-anak kami. Okay, mereka terlanjur kadang diuji sebab disebabkan oleh inilah incest. So mama haram. Bukan mereka yang meminta, tetapi diuji, okay, dirogol setiap rape oleh diorang punya adik-beradik, sumbang mahram. Okay, yang 11 tahun daripada Pahang tu adalah sumbang mahram. Incest, okay? Amat menyedihkan lah.
1: Betul.
0: Tetapi kita perlu menyokong mereka untuk kembali, untuk hidup semula dan untuk menjamin masa depan mereka bersama lah.
1: Okay, baik doktor. Mengapa kehamilan pada usia remaja dianggap sebagai kehamilan berisiko? Mungkin doktor boleh terangkan risiko kepada ibu dan bayi itu sendiri.
0: Yes, okay. Apapun dalam perkhidmatan kesihatan KKM ni, kita utamakan ibu dahulu, okay? Ibu tu come first.
1: Betul.
0: Okay, kalau ibu tak siap, macam mana nak jaga anak kan? Tapi dalam keadaan ni kita jaga dua-dualah. Sebab remaja ni pun belum naif, belum matang kan, masih lagi naif, tak matang. So kita perlu menjaga mereka, menjaga ibu dan juga menjaga anak ni seawal yang mungkin. Selalunya mereka, kita galakkan mereka datang seawal yang mungkin. Ibu apa jangan malu, bukalah buku pink secepat mungkin. Ada yang kahwin awal, ada yang kahwin awal. Kan sekarang kita dengarkan 17, 18, 19
1: kahwin awal. SPM macam tu
0: betul,
1: kan?
0: Ada yang kahwin ambil juga SPM. Tu bagus. Yang penting kahwin ke apa ke, kena sambung belajar.
1: Betul. Okay,
0: sebab untuk menjamin masa depan mereka.
1: Betul.
0: Okay, so bila mereka datang kepada saya, kita akan buka buku pink lah, buku antenatal. Kita akan menyemak risiko-risiko mereka lah. Sebab memang sangat-sangat kita merisaukan. Sebab bila kandungan awal di waktu usia muda ni, anak-anak ni dah lah tak matang kan. Mereka pemata hati ibu lagi kan. Daripada kecil ditatang dengan penuh. Kadang-kadang ada yang manja. Ada juga yang neurodivergent. Neurodivergent ni yang mana ada masalah pembelajaran, ADHD, autism, yang mana tak tahu nak, macam mana saya boleh mengandung, dia pun tak tahu nak jaga. So kita kena pimpin, kena bimbing anak ini bersama ibu ayahnya, supaya kita dapat menyokong dari segi apa, aspek fizikal, kesihatan fizikal, kesihatan sosial, mental dan juga spiritual. Okay? Risiko-risiko pada ibu yang perlu kita tengok adalah kita kena cek tekanan darah mereka. Okay? Tekanan darah mereka ni selalunya normal lah, selalunya kalau tak ada apa-apa isu. Tapi kalau tinggi, kita kena rule out dah masalah darah tinggi. Di kalangan remaja hamil, sebab mereka senang dapat darah tinggi juga. Kita panggil pregnancy induced hypertension, okay? Ada yang mengalami masalah kekurangan darah, okay? Ada yang terpaksa melahirkan anak awal sebab mereka punya pelvis tu kecil. Dia tak boleh kandung, rahim tu tak boleh nak mengembang banyak kan. So ada yang terberanak awal, terlahir awal, okay? So bila dah lahir, ada pula komplikasinya semasa lahir, masa mengandung, okay? Ada juga yang diuji dengan masalah psikologi, depression, anxiety, emotional distress. Ini dipanggil trauma ya, Puan Ida. Kita sekarang sibuk mengatakan selepas COVID adalah trauma, okay? Banyak kes-kes yang kita risau kan, ada yang isu rumah tangga berantakan.
1: Betul.
0: Anak-anak yang ada masalah depression, ada yang tak nak pergi sekolah. So remaja hamil ni pun dikategorikan sebagai trauma. Adverse childhood event. Sebab mereka sebenarnya tak nak mengandung, tetapi tersadung, terlajak, terkesan, dirogol, ataupun ada yang sama suka sama suka. Mereka sebab tak tahu kan, buat hubungan seks ingat seronok lah kan, nak test, nak cuba kan. Tapi itu sebenarnya tidak boleh, okay? Dia mereka dah terlanjur dan termengandung, okay? Ikut pada kajian NHMS 2022, didapati ya, dalam 8%, 8% daripada 154,000 remaja di Malaysia telah buat hubungan seks. So mereka telah terdedah kepada hubungan seks di awal waktu. So ada yang termengandung lah. Okay. Dalam data MOH pun merekodkan dalam 6,000 lebih remaja hamil daripada tahun 2023 hingga Mac 2025. Ini surat khabar Sina Daily yang keluar last year, okay?
1: Alright.
0: So dan pada kanak-kanak pula, pada ibu, ibunya tadi saya dah ceritakan. Jadi pada anak pula, dah lah lahir tak cukup bulan kan. Bila mak trauma, anak pun boleh trauma. Boleh menjejaskan perkembangan dia dari seawal daripada rahim lagi.
1: Betul.
0: Dia boleh rasa trauma. Dia keluar, dia boleh menangis, tantrum, perkembangan otak terjejas. Ada yang lahir tak cukup bulan, kurang daripada 2 kilo, okay? So banyaklah lagi.
1: Okey doktor, apakah faktor-faktor yang menyebabkan kehamilan remaja di Malaysia ini?
0: waktu kehamilan lah, tadi saya beritahulah okey, kemungkinan mereka naif ah, tidak tahu apakah itu sentuhan tak selamat, okey. Mereka tak tahu kesihatan seksual dan reproduktif daripada awal. Jadi mereka terdedah dengan pornografi, mereka terdedah dengan pengaruh kawan. Okay. Mak ayah mungkin tak ada sempat nak beri pendidikan awal mengenai seksual ni, sexual health ni. So mereka nak cuba. Cuba dengan boyfriend, cuba dengan kawan-kawan sekelas ke. Tu yang ada tadi saya cakap 8% daripada 150 lebih remaja telah terdedah dengan hubungan seks. Itu data 2022. Okay. Dan ada juga kes yang saya dengar yang memang dapati betul di kalangan remaja juga, mereka sediakan syarat. Nak masuk grup saya, awak kena buat hubungan seks dahulu.
1: Allahuakbar.
0: You kena macam test, test and drive dulu. Macam test and drive lah kan. Test and inilah cuba dulu, baru boleh masuk grup saya. Okay. Dan nombor dua tadi yang saya cakap lah, boleh berlaku pengambilan dadah, pengambilan vape, lepas tu mereka lalai, high, cam sex, ambil dadah, buat hubungan seks masa tak sedar.
1: Faham.
0: Tu yang ada yang termengandung.
1: Okey, apakah komplikasi kesihatan yang boleh dialami oleh ibu remaja tu sendiri, doktor?
0: Macam saya cakap tadi itulah, okey, bila dia dah ada trauma, dia terpaksa mengandung, dia akan mengganggu kesihatan fizikal, mental, social dan spiritual. Okey, kita mengambil konsep bio, psychosocial, spiritual ni secara keseluruhan. Okey. Kalau kita sihat, kita jaga empat perkara ni, kita akan sihat. Tetapi bila remaja hamil, mereka terjejas empat-empat perkara ni. Kecuali sokongan ibu ayah tu berterusan. Jangan buang anak. Okay? Saya pernah cerita dalam Asyik FM, kes ada saya dapat masa saya MO di Jitra Kedah. Anak ni diletakkan di rumah usang. Bersendirian. Sebab mengandung. Okay? Remaja hamil lah mengandung, diberikan makanan apa macam tu lah. Tetapi at the end, dia meninggal seorang diri. Dan dibawa kepada saya di mortuary untuk kami bedah siasat lah. Tak boleh buat apa dah. Kesian kan, dibiarkan bersendirian. Mungkin ada darah tinggi. Bila kita jumpa tu, dia memang dah fit lah, dah sawan. Habis kesan-kesan apa, dia punya bubuh mulut semua tu. Sebab darah tinggi yang saya cakap tadi, pregnancy induced hypertension, boleh menyebabkan eklemsia. Fit, sawan. Okay. Especially pada remaja hamil, sebab mereka masih muda, imbangan hormon tak stable, mereka boleh mendapat pregnancy induced hypertension dan eklemsia fit.
1: So maknanya bila bila berlakunya kehamilan di usia remaja begini, di awal umur ni, possibility untuk mereka mendapat darah tinggi tu tinggilah, doktor.
0: Ya,
1: yeah,
0: saya
1: faham.
0: Selain itu boleh juga membawa kematian.
1: Kematian.
0: Tu yang saya cakap tadi, kes tadi, kematian, bukan kematian yang tak disengajakan, yang berada di luar daripada kawasan hospital, tapi semasa kadang-kadang masa pembedahan, masa kelahiran pun boleh berlaku tumpah darah dan sebagainya.
1: Okey, baik doktor, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi dalam Hello Selangor AIS Sihat.
2: Sentiasa kemas ini di AIS Sihat setiap Rabu bermula 2 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Selangor FM di 100.9 di Baklang, Selangor FM, yang tepat. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium Piramli Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pendrive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil Peringkat Negeri Selangor.

sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pendrive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil peringkat negeri Selangor.

0: melampaui apa yang sepatutnya. Sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asal.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: Cik, minta lesen mandu.
1: Kenapa ni, Cik?
0: Cik ni dah bawa kereta melebihi had laju.
1: Alah, laju sikit aja, Cik. Hal kecil aja ni. Kita boleh bincang, kan? Alah, Cik, ambillah ni sikit, Cik. Buat minum kopi ke, selesai kat sini je lah.
0: Encik ni dah buat dua kesalahan tau. Pertama, langgar peraturan jalan raya. Kedua, cuba bagi rasuah kepada kami yang sedang bertugas ni.
1: Cik, saya minta maaf banyak-banyak, Encik.
0: Orang macam Encik ni lah yang banyak mencemarkan nama baik kami tau. Kami ni tak makan rasuah.
2: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.

12 juta rakyat daftar MyDigital ID. 17.5 juta pelawat antarabangsa ke Malaysia. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Info solat maghrib. Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 7.30. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 7.32. Zon 3 Klang dan Kuala Langat 7.30 minit malam.
1: 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan. Adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pendrive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil peringkat negeri Selangor.

Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, Radio No. 1.

0: Johan. Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Live ni apa sih?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.

0: hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya.
1: Ruang sempit tu pun dia nak try juga.
0: Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.

0: rutin 8 malam.
1: Antara tumpuan hari ini, Selangor teroka kerjasama dengan ITDP Indonesia Perkasa Pengangkutan Awam. Lebih 5,500 ahli tawas capai 18 tahun terima 1,500 setakat ini. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selangor memperkukuh usaha menarik pelaburan dari Indonesia menerusi sidang kemuncak perniagaan antarabangsa Selangor SIBS Bandung yang berlangsung pada 9 dan 10 Julai. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata, misi itu bertujuan memperluas jaringan perniagaan serta meneroka peluang kerjasama ekonomi antara Selangor dan Indonesia. Delegasi Selangor turut dijadual mengadakan beberapa pertemuan di Jakarta sebelum ke Bandung bagi membincangkan potensi kerjasama strategik dengan pihak berkaitan di Indonesia. Kerajaan negeri meneroka kerjasama strategik bersama Institut Dasar Pengangkutan dan Pembangunan atau ITDP Indonesia bagi memperkukuh sistem mobiliti serta pengangkutan awam mampan di negeri itu. Exco Mobility Selangor Eng Zihan berkata, perkara berkenaan dibincangkan dalam pertemuan bersama pengarah Asia Tenggara ITDP yang memberi fokus kepada perancangan pengangkutan awam dan mobiliti bandar mampan. Menurutnya, kerjasama itu penting dalam usaha Selangor membangunkan sistem pengangkutan yang lebih bersepadu. Polis meminta bantuan orang ramai mengesan seorang remaja perempuan berusia 14 tahun yang dilaporkan hilang sejak Ahad lalu di Kajang. Ketua Polis Daerah Kajang, Assistant Commissioner Nazrun Abdul Yusof berkata, laporan kehilangan Arin Melisha Abdullah diterima pada jam 6.34 petang semalam. Remaja itu dipercayai hilang kira-kira jam 6 petang pada 5 Julai berhampiran 7-Eleven Apartment City Heights, Sungai Chua, Kajang. Orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai keberadaan remaja itu diminta menghubungi polis bagi membantu usaha mengesannya. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Seramai 5,581 ahli tabung warisan anak Selangor tawas kelahiran tahun 2008 selesai menerima manfaat sebanyak RM1,500 seorang, membabitkan pembayaran keseluruhan lebih RM7.51 juta. Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Warisan Anak Selangor Gan Penny berkata, pembayaran itu disalurkan mengikut 4 fasa berdasarkan bulan kelahiran penerima. Bagi fasa pertama dan kedua, seramai 5,581 penerima yang lahir antara Januari hingga Jun telah menerima bayaran melalui pindahan dana elektronik dan e-dompet. Pelaksanaan sistem pengurusan digital berasaskan AWAN atau CCMS di Klinik Kesihatan Kerajaan berjaya mengurangkan tempoh menunggu pesakit. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajataib berkata, kini 81% pesakit dapat berjumpa pegawai perubatan dalam tempoh 60 minit menerusi sistem berkenaan. Menurutnya, penggunaan sistem maklumat pergigian dan sistem maklumat hospital lengkap turut membantu meningkatkan kecekapan perkhidmatan. Beralih ke laporan ramalan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Alam Sekitar dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah malam dan esok dijangkakan tiada hujan. Sekian buletin pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 8 malam. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Isya bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Kerajaan hentikan perolehan pertahanan dari Norway serta-merta. RM1 juta bagi program geran pusat bandar Kuala Lumpur 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam. Sebarang perolehan peralatan atau kelengkapan pertahanan baharu dari Norway kini dihentikan segera. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata keputusan itu dicapai dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini setelah meneliti isu terkini tindakan negara itu dalam membatalkan lesen ekspor peluru berpandu yang sepatutnya dilengkapkan pada kapal Littoral Combat Ship LCS, Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Dalam pada itu, Kementerian Pertahanan MINDEF telah mengenal pasti empat negara yang berpotensi membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal bagi projek LCS susulan pembatalan itu. RM1 juta diperuntukkan bagi program geran pusat bandar Kuala Lumpur 2026 untuk menyokong usaha pemeliharaan warisan dan penghidupkan semula kawasan pusat bandar. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henayo berkata setiap projek yang diluluskan akan menerima geran antara RM30,000 hingga RM100,000.
1: Saya berharap semua pihak yang berminat khasnya yang mempunyai idea-idea baru akan memohon. Semua kriteria nanti Think City akan bagi dan saya berharap untuk bekerjasama mendapatkan idea-idea baru untuk menghidupkan Kuala Lumpur. Okay. Infrastruktur, kerajaan dan pihak swasta sedang melabur untuk membina ataupun menaik taraf banyak bangunan, tetapi aktiviti itu yang kita nak dengar daripada pemegang taruh kita, apa jenis aktiviti yang mereka nak, dan yang paling penting adalah untuk DBKL terus membuat town hall untuk mendengar pandangan dan idea daripada semua yang bekerja yang hidup di Kuala Lumpur.
0: Henayo. Sementara itu, proses pengambilan tanah secara rasmi sedang dilaksana Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL bagi menyelesaikan isu sekatan laluan awam yang dibina di atas tanah persendirian di Jalan Taman Datuk Senu Sentul. Datuk Bandar Kuala Lumpur Datuk Seri Fadlun Mat Wujud memaklumkan tindakan penyelesaian secara konkret telah digerakkan sejak Februari lepas menerusi beberapa siri perbincangan melibatkan pihak-pihak berkaitan.
2: Saya nasihatkan pemilik tanah supaya sedikit bersabar kerana proses dah berjalan, bukan tak berjalan langsung, dah berjalan. So kalau mereka boleh sedikit bersabar untuk membenarkan tanah tersebut digunakan untuk laluan, after all this while pun dah memang dah lalu dah. So sedikit masa lagi sekiranya mereka boleh bersabar dan proses tu sedang akan diuruskan dengan segera.
0: Datuk Sri Fadlun Mak Wujud. Mekanisme sedia ada bagi memastikan persekitaran sekolah kekal selamat diperkasa Kementerian Pendidikan KPM susulan insiden membabitkan pelajar sejak kebelakangan ini. Timbalan Menterinya Wong Kah Woh berkata langkah yang telah dilaksanakan bukan sekadar tindakan reaktif, sebaliknya satu usaha berterusan bagi mencapai matlamat yang disasarkan.
3: Pihak KPM sememang ia telah pun memperkuatkan mekanisme-mekanisme yang sedia ada. Nombor satu berkenaan dengan SPI kita untuk laporan SOP 137 berkenaan dengan pelaporan dan juga tindakan menangani isu disiplin murid, itu nombor satu. Nombor dua, usaha ini diperkukuhkan lagi dengan usaha-usaha seperti program pembangunan karakter generasi madani yang memperkukuhkan dan membina karakter murid secara holistik untuk menyeimbangkan dimensi intellectual, sosial dan juga spiritual.
0: Wong Kah Woh. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dilantik sebagai Pusat Tumpuan Nasional NFP bagi dana untuk menangani kerugian dan kerosakan FRLD bawah Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai Perubahan Iklim UNFCCC. Kenyataan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan ia bertujuan memperkukuh akses Malaysia kepada pembiayaan antarabangsa berkaitan impak perubahan iklim. Pelantikan itu dipersetujui dalam mesyuarat ketujuh Majlis Tindakan Perubahan Iklim Negara yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nilai jualan RM1 bilion disasarkan Majlis Amanah Rakyat MARA menerusi program Gate to Global dalam tempoh 5 tahun akan datang. Pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, sasaran itu boleh dicapai melalui penglibatan 176 usahawan bumi putra yang menembusi pasaran antarabangsa. Menurutnya, salah satu usaha membantu meningkatkan keupayaan usahawan adalah melalui padanan perniagaan.
4: Mereka ini ada pelbagai kelompok dan peringkat usahawan yang bersifat mikro, sederhana dan usahawan kecil. Kita nak setiap fasa ni mereka dapat graduate, dan cara paling berkesan untuk mereka graduate adalah untuk mereka bekerjasama antara satu sama lain. MARA bersedia untuk menjadi payung bagi mereka, dan MARA Corp boleh menjadi anchor untuk segala usaha yang kita lakukan ini.
0: Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina terselamat daripada kejutan apabila bangkit menewaskan Mesir untuk mara ke suku akhir Piala Dunia 2026. Lionel Messi yang gagal menyempurnakan sepakan penalti tetap muncul watak penting apabila menjaringkan gol penyamaan selepas Argentina ketinggalan 2-0 sebelum Enzo Fernandez melengkapkan kebangkitan dramatik juara bertahan itu. Ketua jurulatih Lionel Scaloni memuji semangat juang Messi yang enggan mengalah meskipun gagal dalam sepakan penalti. Argentina akan menghadapi Switzerland pada 12 Julai. Dalam pada itu, Persatuan Bola Sepak Mesir menuntut keadilan terhadap mutu pengadilan dalam kekalahan dramatik 3-2 kepada Argentina pada perlawanan pusingan 16 terbaik. Juara dunia itu bangkit daripada ketinggalan 2-0 selepas minit ke-79 untuk mencatat kemenangan. Namun Mesir berpendapat mereka sepatutnya mendahului 3-0 selepas satu semakan video membatalkan jaringan Zico atas alasan berlaku kekasaran kecil. The Pharaohs turut mendakwa mereka sepatutnya diberikan sepakan penalti sejurus sebelum Enzo Fernandez menjaringkan gol kemenangan pada masa kecederaan. Presiden Persatuan Bola Sepak Mesir, Hani Abu Rida berkata, beliau menuntut FIFA melakukan siasatan terhadap pengadil dari Perancis, François Lesetier, serta pembantunya. Presiden Switzerland Guy Pamela menyifatkan kejayaan negaranya mara ke suku akhir bola sepak Piala Dunia buat kali pertama sejak 1954 sebagai satu pencapaian bersejarah. Switzerland melewaskan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti selepas terikat tanpa jaringan di Vancouver sekaligus mengesahkan tempat ke suku akhir menentang juara bertahan Argentina. Akhbar-akhbar tempatan turut meraihkan kejayaan itu dengan Tribun di Geneva menyifatkannya sebagai majlis.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Harga minyak dunia melonjak hampir 6% selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengisytiharkan gencatan senjata dengan Iran telah berakhir sekaligus mencetuskan kebimbangan terhadap konflik baharu di Asia Barat. Minyak mentah Brent meningkat kepada sekitar $78.50 setong, manakala West Texas Intermediate naik kepada $74.60 setong. Kenaikan itu didorong kebimbangan gangguan bekalan minyak global susulan serangan baharu Amerika Syarikat ke atas Iran serta ketegangan yang kembali memuncak di Selat Hormuz. Dalam pada itu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC melancarkan serangan peluru berpandu dan drone ke atas 85 kemudahan tentera Amerika Syarikat di Bahrain dan Kuwait. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan Washington. Menurut kenyataan IRGC, operasi bersama yang dilaksanakan pasukan tentera laut dan udara itu berjaya menembak jatuh sebuah drone. Tentera Iran turut memberi amaran semua pangkalan tentera Amerika Syarikat di rantai itu akan menjadi sasaran kerana Washington terus melanggar perjanjian gencatan senjata. Sementara itu, China mengecam sekeras-kerasnya peningkatan mendadak konflik ketenteraan di Asia Barat selepas Amerika Syarikat melancarkan serangan terhadap berpuluh-puluh sasaran di Iran. Jurucakap kementerian tersebut, Mao Ning, mengeluarkan amaran tegas kepada kedua-dua pihak agar tidak mencetuskan semula peperangan. Beijing turut mendesak semua pihak terlibat agar bertenang dan kembali ke meja rundingan bagi mengelak situasi daripada terus meruncing sehingga menjejaskan kestabilan global. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

8 Julai 1960, rasmian Tugu Peringatan Askar Melayu Diraja. Pada hari ini dalam tahun 1960, Majlis Perasmian Tugu Peringatan Askar Melayu Diraja disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Yang di-Pertuan Agong di Port Dickson, Negeri Sembilan. Majlis Perasmian Tugu seberat 14 tan ini turut dihadiri oleh Raja-Raja Melayu, Barisan Menteri dan Diplomat Asing. Tugu yang direka oleh Jurureka Bangunan Negeri, Negeri Sembilan ini dibina bagi mengenang jasa-jasa anggota Regimen Askar Melayu Diraja yang terkorban dalam Perang Dunia Kedua dalam tahun 1942 hingga 1945 dan semasa darurat di antara tahun 1948 hingga 1960.

Had umur persaraan penjawat awam kekal 60 tahun. Harga runcit petrol diesel kekal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam utama 11 malam.

0: Tiada keperluan untuk had usia persaraan penjawat awam ditingkatkan buat masa ini. Menurut kenyataan jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Fabi Fadil, keputusan itu diputuskan dalam mesyuarat Jemaah Menteri sekaligus menetapkan had umur persaraan penjawat awam kekal pada 60 tahun. Dalam perkembangan lain, beliau turut memaklumkan Jemaah Menteri turut memutuskan caruman lindung 24 jam di bawah perkeso tidak lagi diwajibkan. Sebaliknya, caruman sebanyak 0.75% daripada gaji pekerja itu dilaksanakan secara sukarela berkuat kuasa serta merta. Penjelasan lanjut mengenai keputusan berkenaan akan dikeluarkan oleh Kementerian Sumber Manusia. Dalam hal lain, Datuk Fahmi memberitahu kerajaan mengambil keputusan untuk menghentikan serta merta sebarang perolehan peralatan atau kelengkapan pertahanan baharu dari Norway. Keputusan itu dicapai dalam mesyuarat Jemaah Menteri setelah meneliti isu terkini tindakan negara itu dalam membatalkan lesen ekspor peluru berpandu untuk kapal Littoral Combat Ship LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Susulan itu, Kementerian Pertahanan menghantar notis tuntutan bernilai kira-kira RM1 bilion berikutan pembatalan kontrak berkenaan. Berkuat kuasa tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi tidak berubah. Menurut kenyataan Kementerian Kewangan, harga runcit RON 97 kekal pada RM4 seliter, sementara RON 95 dan diesel masing-masing RM3.37 seliter dan RM3.97 seliter. Bagi harga petroleum bersubsidi, harga RON 95 bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 seliter. Budi diesel pada RM2.10 seliter, sistem kawalan petrol bersubsidi RM2.05 seliter dan sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 seliter. Seramai 12 juta rakyat Malaysia telah mendaftar MyDigital ID setakat 30 Jun lalu, manakala 16 juta pendaftaran yang telah direkodkan melibatkan pendaftaran baharu, pembaharuan dan pembatalan identiti digital. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan terus memperluas penggunaan MyDigital ID bagi sebagai mekanisme log masuk tunggal bagi perkhidmatan dalam talian kerajaan di peringkat persekutuan dan negeri. Setakat 25 Jun lepas, sebanyak 114 perkhidmatan kerajaan telah diintegrasikan dengan MyDigital ID, termasuk MyJPJ, MyPTPTN, SPA9 dan MyBayar PDRM. Langkah intervensi perundangan yang lebih menyeluruh diambil bagi menangani isu penyalahgunaan petak parkir orang kurang upaya OKU di seluruh negara. Menurut Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Dato' Aiman Atirah Sabo, garis panduan serta undang-undang kecil bagi mengawal sulia petak parkir khas OKU telah digubal bersama Kementerian Pengangkutan. Beliau berkata inisiatif itu telah diluluskan di peringkat Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan MNKT pada 20 Ogos 2025.
1: Dan rentetan itu juga, penguatkuasaan akan menjadi lebih agresif, lebih tegas dan lebih holistik, merangkumi tindakan compound maksimum serta penundaan kenderaan secara mandatory. Perubahan struktur perundangan ini mencerminkan tekad politik ataupun political will dengan izin kerajaan untuk memastikan keadilan sosial ditegakkan di peringkat akar umbi.
0: Dato' Aiman Atirah Sabo. Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKOA akan menggunakan pendekatan advokasi harmoni dengan pihak berkuasa negeri berhubung urusan berkaitan tanah termasuk tanah adat. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang memaklumkan pihaknya turut memperhalusi cadangan pindaan orang asli 1954 Akta 134 yang bukan berkaitan tanah. Ini termasuk semakan semula definisi dan takrifan pengiktirafan lembaga adat, penubuhan Majlis Penasihat Orang Asli Semenanjung, pendidikan serta pendaftaran perkahwinan dan perceraian orang asli.
2: Kementerian melalui JAKOA sedang giat mengadakan sesi libat urus sampai ke peringkat umbi ya, untuk mendapatkan maklum balas yang lebih komprehensif, dan perkara ini akan dimutamadkan sebelum dibawa ke peringkat kementerian dan juga diangkat kepada kelulusan Jemaah Menteri.
0: Datuk Rubiah Wang. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dilantik sebagai Pusat Tumpuan Nasional NFP bagi dana untuk menangani kerugian dan kerosakan FRLD bawah Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai Perubahan Iklim UNFCCC. Kenyataan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan ia bertujuan memperkukuh akses Malaysia kepada pembiayaan antarabangsa berkaitan impak perubahan iklim. Pelantikan itu dipersetujui dalam mesyuarat ketujuh Majlis Tindakan Perubahan Iklim Negara yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Persatuan Bola Sepak Croatia mengesahkan Zlatko Dalic meletakkan jawatan sebagai ketua jurulatih skuad kebangsaan selepas hampir 9 tahun menerajui pasukan itu. Meletakkan jawatan tersebut dibuat kurang seminggu selepas Croatia tersingkir daripada Piala Dunia 2026 apabila tewas 1-2 kepada Portugal pada pusingan ke-10. 32 terakhir. Sepanjang mengendalikan Croatia, Dalic mencipta sejarah apabila membawa pasukan itu muncul naib juara Piala Dunia 2018 di Rusia dan meraih tempat ketiga pada edisi 2022 di Qatar. Persatuan Bola Sepak Mesir menuntut keadilan terhadap mutu pengadilan dalam kekalahan dramatik 3-2 kepada Argentina pada perlawanan pusingan 16 terbaik. Juara dunia itu bangkit daripada ketinggalan 2-0 selepas minit ke-79 untuk mencatat kemenangan. Namun Mesir berpendapat mereka sepatutnya mendahului 3-0 selepas satu semakan video membatalkan jaringan Zico atas kesalahan berlaku kekasaran kecil. De Ferros turut mendakwa mereka sepatutnya diberikan sepakan penalti sejurus sebelum Enzo Fernandez menjaringkan gol kemenangan pada kecederaan. Presiden Persatuan Bola Sepak Mesir, Hani Abu Rida berkata, beliau menuntut FIFA melakukan siasatan terhadap pengadil dari Perancis, François Letizia serta pembantunya. Presiden Switzerland, Guy Pamela, menyifatkan kejayaan negaranya mara ke suka akhir bola sepak Piala Dunia buat kali pertama sejak 1954 sebagai satu pencapaian bersejarah. Switzerland menewaskan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti selepas terikat tanpa jaringan di Vancouver sekaligus mengesahkan tempat ke suku akhir menentang juara bertahan Argentina. Akhbar-akhbar tempatan turut meraihkan kejayaan itu dengan Tribune di Geneva menyifatkannya sebagai majlis. Perancis bakal berdepan Maghribi dalam aksi suku akhir Piala Dunia FIFA 2026 pada 10 Julai pukul 4 pagi waktu Malaysia di Boston Stadium, Foxborough, Amerika Syarikat. Perlawanan itu dijangka berlangsung sengit apabila kedua-dua pasukan memburu tiket ke separuh akhir dengan pemenang bakal meneruskan cabaran ke kelompok 4 terbaik kejohanan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengecam Sekutu Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO pada sidang kemuncak di Ankara kerana didakwa tidak menyokong pendirian Amerika Syarikat terhadap Iran serta menentang hasratnya memiliki Greenland. Beliau turut mengkritik Spanyol sebagai rakan kongsi NATO yang teruk dan menggesa hubungan perdagangan dengan negara itu diputuskan. Sementara itu, Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, menegaskan Greenland bukan untuk dijual. Tabung Kewangan Antarabangsa IMF pada Rabu menurunkan unjuran pertumbuhan ekonomi global 2026 kepada 3.0% berbanding 3.1% sebelum ini susulan impak konflik yang berterusan di Asia Barat. Menurut Ketua Bahagian Jabatan Penyelidikan IMF, Dennis Eden, walaupun pertumbuhan sektor kecerdasan buatan AI terus kukuh, ia masih belum mampu mengimbangi kesan perang dan gangguan ekonomi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Had umur persaraan penjawat awam kekal 60 tahun. Harga runcit petrol, diesel kekal. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

Ya, itu dia. Amara dengan bangun katanya. Okay, kalau yang ini budak flat, yang saya budak baru nak belajar. Okay, sekarang 11.30 minit malam. Selamat malam untuk anda. Terima kasih dengarkan Selangor FM. Jam terakhir saya temankan anda sampai 12 malam macam biasa. Isnin hingga Jumaat anda boleh dengarkan suara ini. Andai kata ada malam anda tak dengar, bermakna dia ada dua kemungkinan je. Kurang sihat ataupun mungkin sedang bercuti lah. Okay, apa pun untuk anda yang nak dengarkan lagu anda ke udara, inilah masanya. Boleh saja hantarkan melalui nombor WhatsApp kami 0193304425. Banyak kiriman yang saya dah terima dah pun daripada awal tadi kan. Tapi apa pun, sebelum saya nak bacakan kiriman-kiriman anda ni, nak tunaikan dahulu. Ini permintaan daripada sahabat saya, Cik Noi. Tengah dengarkan Selangor FM, katanya dalam pemanduan pulang baru lepas ambil suami balik kerja. Seronoknya lah kan, mesti seronok suami tu kan, ada yang jemput pulang kan. Apa pun, jom kita dengarkan lagu ini, nyanyian daripada UKIS, Di Sana Menanti Di Sini Menunggu. Terus dengar Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Anda sedang bersama dengan saya, nama saya Anne, temankan anda hingga 12 tengah malam.

0: Abang dah boleh masuk membina.
1: Hai adik-adik, jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pendrive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil Peringkat Negeri Selangor.

sempena penamaan calon pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 Sabtu 27 Jun 2026. Ikuti lapor terus perkembangan terkini bersama pelapor di lokasi dan pengumuman rasmi daripada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Semuanya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Yang sahih di RTM, yuk ngundi.

Selamat pagi Malaysia. Hari ini 9 Julai 2026, hari Khamis. Kalau anda ada tersasul tadi, maafkan saya. Selama 6 jam hari ini Game Burhan Tuan yang akan temani anda daripada pukul 12.30 malam tadi sehingga ke 6 pagi. Sedikit perkongsian berita untuk pagi ini. Ringgit ditutup tinggi berbanding mata wang utama, rendah berbanding dolar Amerika. Serangan tentera AS terhadap pasukan Iran menaikkan harga minyak mentah dan menimbulkan kebimbangan ketegangan di Asia Barat. Keputusan AS membatalkan pengecualian jualan minyak Iran menunjukkan gencatan senjata lemah, meningkatkan risiko penutupan Selat Hormuz. Walau bagaimanapun, harga minyak kita, harga petrol dan diesel kita masih kekal, alhamdulillah. Selain itu, antara perkongsian lain, had umur pesara penjawat awam kekal 60 tahun kerana kerajaan memutuskan tiada keperluan untuk meningkatkan had usia penjawat awam buat masa ini. Keputusan diumumkan oleh jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Fahmi Fazil, dalam kenyataan selepas mesyuarat Jemaah Menteri. Caruman 0.75% bagi skim lindungan 24 jam tidak lagi mandatori, dibuat secara sukarela semata-mata. Untuk berita lanjut, anda boleh layari portal berita RTM, berita.rtm.gov.my. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Sahabat Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, peneguhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Demikian tadi raudah yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ridwan Yusof, Ustaz Muhammad Ridwan Yunus, dengan tajuknya Rezeki Kelebihan Orang Bekerja, yang diterbitkan oleh penerbit Ni Aidawati Yusof. Rakaman rancangan raudah ini telah dirakam di Masjid Muhammadi RTM Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Kepada pendengar setia Nasional FM, pagi adalah janji alam bahawa setiap hari itu merupakan kesempatan baru untuk memulai dan berharap. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang benda. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Sanan Himat Masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.
1: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.

0: Jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil Peringkat Negeri Selangor.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

9 Julai 1985, pelancaran Proton Saga. Pada hari ini dalam tahun 1985, Proton Saga, kereta sulung buatan negara, dilancarkan secara rasmi dalam satu majlis yang diadakan di Shah Alam, Selangor. Proton Saga dihasilkan berasaskan model Mitsubishi selepas pengeluar kereta Jepun itu bersetuju untuk bekerjasama dengan Heavy Industries Corporation of Malaysia, HICOM. Edaran Automobil Nasional Sendirian Berhad, Ion, selaku pengedar tunggal Proton Saga, membuka 20 cawangan dan bilik pameran di seluruh Malaysia. Bilik pameran pertama Ion adalah di Jalan Cangkat Tambi Dolah off Jalan Pudu yang dirasmikan pada 4 Mac 1985. Peristiwa yang bersejarah ini juga meletakkan nama Malaysia dalam kalangan negara-negara pengeluar kereta dunia.